0: Dios ángel les apliques y sos inunde.
1: T'escupit ja per i sem, trist la llum que Dios... Corre!